0: Slijedi prognoza vremena. U noći na subotu tjedu dobroditi pojedini oblaki, ali ostat će suho. Jutarnja temperatura će pasti na 15 do 10 stupnjev. Zutra subotu sunčano i teplo, jutro u srednjem i u južnom Gradišću par oblakov i kata kapljica godine. Od podne će biti svakdir sunčano, imat će 22 do 26 stupnjev. Prik zutra nedilju s početka sunčano, tokom dana će do sjevera dobroditi oblaki, ki će do se na mjesti zgusnuti. Bit će jako teplo s 24 do 28 stupnjev. Pandiljak malo hladnije, nadignut će se živ vjetar iz sjeverozapada, sunce će se minjati s oblaki. Temperatura dana će iznašati 20, u jugu do 24 stupnje. Utorak će uz živ sjeverozapadni vjetar biti preminljivo, do podne je moguće malo godine, od podne opet već sunca i 16 do 20 stupnjev. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šneve, zvalim na slušanju i želim vam još ljubi ugodan dobar večer. S Bogom!
1: Živo srebro.
2: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Najljepše vas pozdravlja Nikola Cejhman. Pojti kroz djelatni školski ili društveni žitak bez korišćavanja umjetne inteligencije. To je prijem zapravo kratkoga postojanja ove tehnologije za čuda koga teško za predstaviti. Ove dane je AI, ali tema mnogobrojnih diskusijov. Stvoritelji sami, a da glave peljajućih tech firmov OpenAI, Anthropic i Google, su nedavno upozoravali na visoki riziko svojih vlaščih produktov, ljudstvo da bi bilo u iskrenoj pogibeli. Drastično je to formulirao bivši Anthropic šef Jacob Coxon. On tvrdi da bi umjetna inteligencija do konca ovoga desetljeća mogla izbrisati človečanstvo. Čagluši kot science fiction vidi kot apel na politiku za bolju regulaciju ove tehnologije. O tomu bi se moralo ozbiljno premišljavati. Ali dost apokalipse za danas. Idemo k muziki, ka garantirano nije generirana od umjetne inteligencije. A i u današnjem prinosu vas čeka Čalipurga. Bavit ćemo se s danom Mladinje u Donjepuji. Pretim grupa kaj je subotu nastupala Bruji.

0: Zakon miruje, mi šurlamo dalje, je bilo geslo 53. dana mladinja, koga su prošli vikend održali u Donje Puji. Hrvatski akademski klub se je po 9. ljeti opet odlučio da će doprirediti trodnevni festival u Donje Puji skupa s mladinom Donje Puje i seoskim nogometnim društvom. Svetačno otvaranje je bilo petak u Ognjobranskom stanu. Sara Karal se je zamišala med ljude.
1: Petak na večer se u Ognjobranskom stanu Dolnje Pulje svetačno otvara ljetošnji dan mladine. Kon Arko muzikalno oblikuje otvaranje ko stoji u znaku spominjanja na pokojnoga Georga Šurla Čenara. Tako se i geslo Zakon miruje, mi šurlamo dalje naslanja na njegove karikature ke su izložene prilikom otvaranja trodnevne fešte.
2: Dievčica sama smiješ, negde mi lijepo smiješ, negde mi lijepo smiješ, čuruje.
1: I u 53. izdanju najveće fešte gradišćansko-hrvatske mladine ima manjinska politika važno mjesto, razlaže predsjednik Hrvatskog akademskog kluba Matijas Popović.
3: Ipak je važno ljudi privlači sa zabavom i za tim da se gleda da ljudi uopće dojdu unutra u to. To se vidi pri nas u mladini, mi trebamo sad stoper zopet ljude ki za istinu kanu politički djelovati u velikom opsegu. Uglavnom je to što moramo sada djelati i mi vidimo ako drugi ne moraju se na nas gibati, moramo se mi malo gibati, moramo mi šurlati. Mi ne smijemo mirovati ako mi kanimo da hrvatski jezik nadalje ostane u gradišću.
1: Mladina Donja Pulja ka ljeto svečuje 30. obljetnicu i seosko nogometno društvo ko ima 60. jubilej skupa s Hakom organiziraju Dan mladine. Odluka da se prijavu na naticanje za Dan mladine je bila jako spontana, povida predsjednik Puljanske mladine Lukas Dominković.
4: Hak je postal na socijalnih medijov da nisu našli organizatore za Dan mladine u Južnom gradišću. Mi smo to zili kao znak da se dogovorimo i se odlučimo da ćemo održati Dan mladine na Donjoj Puji i smo bili jako spontan i smo to odlučili na jedan vikend. Pa onda smo rekli sad moramo jutro, pa se zato zvijet. Pa onda smo bili jako jutro, pa smo rekli hej, mi ćemo najti ljude koji će nam pomoći, pa smo se zato zvijeli onda.
1: Po otvaranju slijedu koncerti. Muzički večer otvara novi rock band imenom Štrafi. Pet dvičic i jedan dičak u starosti od 14 do 16 let su se u okviru rock pop workshopa u Kugi formirali u novi band.

Starflash. Po solidarizaciji rapera Macklemora u vjezi s Palestinom i Gazom je muzičar isključen od turneje britanskoga superstara Eda Sheerana. Na to su se daljnji umjetniki povukli od takozvane loop turneje Sheerana. Med njimi i Phineas O'Connell, brat Billie Eilish, ki se je postavio na stran Palestine i njevih ljudi u nevolji. Ed Sheeran sam se nije kanio javno politički javiti konfliktu u Bliskom istoku. Amerikanski jačkar Jason Isbell tuži muzičku platformu umjetne inteligencije Suno. Country i rock muzičar predbaciva poduzjeću da bi odgovorni ignorirali autorska prava tim da koristu Isbellove jačke za trening umjetne inteligencije ka generira automatiziranu muziku u njegovom stilu. Legendarni soul muzičar Stevie Wonder je presenijetio fene s jubilarnom svjetskom turnijom. Prilikom 50. rođendana kultne ploče Songs in a Key of Life će 76-ljetni 13. oktobra krenuti na turniju, pri kojoj će igrati i sve jačke jubilarnog albuma. Najbliži koncerti su u Hanoveru i Kölnu.

Nikola Marjanović je mnogovrsna ličnost hrvatske glazbene scene. Bio je frontman grupe Radio Luxemburg, surađivao je i s funk i pop velikani Songkillers. Zvana toga je izučeni klasični kontrabasist, sinkronizirao brojne dičje produkcije iz filmskog stana Walt Disney. Konačno još jedan side fact. On pozna svaki ton i svaku rič pokojne hrvatske funk ikone Dina Dvornika. A da nije čudo da je originalni bend Dvornika nazvao Marjanovića da bi s njimi oblikovao tribute večer u Bugalu klubu u Zagrebu. Koncert će biti deduće pijetak, a za većinu od vas ki tamo naredno nećete moć pujet, igramo sada Nikolu Marjanovića. Čujte jačku, vrati mi se ti.